nabuza kuba siuna ati nabuza kuba saja kuluhira wa saja ndi mwakona mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga nukubukuba.

za kuba siuna ati na buza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya badda mukimune da tukulanga no kubukuba.

Kwande, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasasa ni kumudita ya hai. Wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yuwe kabasi.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhiru wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.